berita-berita utama. Program IMPACT melahirkan generasi belia dan beliawanis masjid berilmu dan berakhlak mulia. Taat setia kepada Raja, satu tuntutan agama yang wajib dipelihara bagi menzahirkan rasa syukur. Semangat hijrah diterjemahkan melalui perubahan diri dengan memperkukuhkan akidah dan ibadah. Penganjuran program pemantapan bersiri bagi belia dan beliawanis Masjid Baharu Impact 2026 dihasrat dapat melahirkan generasi belia dan beliawanis masjid yang berilmu, berakhlak mulia, berdaya kepimpinan serta komited dalam mengimarahkan institusi masjid di negara ini. Petang tadi diadakan Majlis Penganugerahan dan Pelantikan Belia Masjid di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Hadir Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama. Program anjuran Kumpulan Ahli Jawatankuasa Tertinggi Belia Masjid Senegara membawa tema Impact, Inspiring Masjid Youth with Purpose, Action –

0: daerah Tutung dan daerah Belailan
1: 94.9
0: FM, Rangkaian Nur Islam, Radio Brunei.
2: Ya, sudah bagi pendoan muslimin dan muslimat seluruh tanah air, masuk waktu maghrib bagi daerah Brunei Muara dan daerah Temburung hari ini ialah pada pukul 6.37 minit petang dan akan berakhir pada pukul 7.52 minit malam. Bagi daerah Tutung ialah pada pukul 6.38 minit petang dan akan berakhir pada pukul 7.53 minit malam. Bagi daerah Blight ialah pada pukul 6.40 minit petang dan akan berakhir pada pukul 7.55 minit malam. Ya sudah, setelah azan fardu maghrib dikumandangkan secara automatik, kita akan beralih kepada hari yang baharu hijrah, iaitu daripada 24 Muharram ke 25 Muharram 1448 hijrah. Demikian tadi Auda dikongsikan masuk waktu azan fardu maghrib bagi negara kita, negara Brunei Darussalam. Untuk seketika kita ikuti rangkaian tausyih, zikir dan salawat. Terima kasih kerana masih bersama kami di Nur Islam FM, wadah tarbiyah insani.

0: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian tadi azan yang menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib. Sementara itu, waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Aisyah bagi daerah Brunei Muara dan daerah Temburong ialah pada pukul 7.53 minit malam. Bagi daerah Tutong dan pada pukul 7.54 minit malam dan bagi daerah Blight ialah pada pukul 7.56 minit malam. Dan Auda, kita sudah bertukar tarikh Hijrah, iaitu kita beralih kepada 25 Muharram 1448 Hijrah. Kami di Nur Islam FM mengucapkan selamat menunaikan salat fardu maghrib.